კარგად მისმენ. გაკეთე ის რაც გსურს, მაგრამ იყავი ის რაც ხარ, იყავი ის ვინც იყავი, არ გინდა ნიღაბი.

ნებიგაზი

Triales, medis borbali triales, dromidis, dromidis,

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

და ჩრდილი და ხრილ კედელზე ქთოდა შენ კი გეძინა ყველა ფრით და ღლის გარეთ კი თოვდა თოვდა და თოვდა და შენი ხელი გამხდარი ხელი კვეთრი ხაზებით მოშანდა ბნელში და შენი ხელი გამხდარი ხელი კვდარი ჩიტები მეჭირა ხელში ვხედავდი ჩემს ლანცაწულთან დახრილს და ჩრდილი დახრილ კედელზე ხთოდა შენ კი გეძინა ყველა ფრით და ხმის გარეთ კი თოვდა თოვდა და თოვდა

ჩრდილი და ხრილ კედელზე ქრთო. შენ კი გეცინა ყველა ფრიდაღლის გარეთ კითო თოთა თოთა.

დები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოგწინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი არა.
0: ასე

ჩემო ლამაზო მე არ ვეძებ სხვას უნდა გაგოცო და ნუ გაწევთან

გავს ნავში ჩავს ხდებ და გავუყვეთ გზას.

განწყობა უცვლელი. ხალისი ტრადიციული. სურვილები საუკეთესო. აბარა, ეს ხო არ დაიდებულა.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ზაფხულია, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILA 595-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-76.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც

0: გაგაცხადებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-43-43.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

მოდი ეს სამყარო აურიოთ, ჩუმად ერთმანეთი მოვიპაროთ, ბევრი სისულელე ჩავიფიქროთ. მოდი ზღვის ნაპირზე დავიკარგოთ, ჩვენი ოქროს თევზი დავიჭიროთ.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავ ისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 5%-ამდე ფასდაკლებით.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: დილა არ დაიდარდოზე, იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში. არ დაიდარდოზე წერში, დილის ჰიტის დროა.
8: დილამ შედობისა საქართველოს მოგესალმებით ყველას, ისევ ერთად, ისევ ბედნიერად, ისევ უდარდელად და ისევ ძალიან დიდი სიყვარულით ვიწყებთ ახალ დღეს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი და მოვისმინოთ რიგით პირველი 9 საათიანი დილის ჰიტი. დილამ შედობისა ჩემო, ჩვენო საქართველო არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: იცოდი რომ ავტომობილის შეძენა დღეს შეგიძლია 0 ლარად. გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. შეგიძლია მოხვიდე და დღესვე გაიყვანო სასურველი ავტომობილი ყოველგვარი წინას არის შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი 591-08-162.
4: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ოთხას მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

ნესმით შეუბრალება ღავია მე იმდენად შევეჩვიე სიკვდილს აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვერს მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიცი.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

დრევე მზადებით თქვენთვის მოსაწოდებლად ამინის პროგნოზისა, რომელსაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვიზიარებენ დღევანდელი დღისთვის, ამავდროულად სათიშვაგულს ვისმენთ ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ახალ ჰიტს მერაბ სეფაშვილი, შენ ხარ ყველაფერი, დილამშვიდობისა საქართველო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ არ დაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან მინდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც სინოპტიკოსებმა უშუალოდ დღევანდელი დღისთვის, იგივე 21 აგვისტოსთვის ივარაუდეს. დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი +28, მესტია +21, ზუგდიდში +29 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +26, ქუთაისში +33, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათვება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილშიც მზიანი და უნალექო ამინდი გველოდება. ახალციხეში ცხინვალში +27 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ხაშურში +28, სურამში +24, გორში +30, თელავში +29, რუსთავში +33 გრადუსი თვალოდებიან. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, უნალექო ჩაივლის დღე, +32 გრადუსი სითბოს ფონზე, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ასევე 22 გრადუსია ქუთაისში, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. გზალდება მუსიკალური ეთერი, თაკო მელიქიშვილი და ლაშა რამიშვილი შემოგვერთებიან, არ დაიდარდოს. წამყვანები და თქვენთვის ასე ვთქვათ საყვარელი ხელოვანი ადამიანები, რომლებიც ყოველდღურად თქვენ მუსიკალურ განწყობაზე ზრუნავენ ამჯერადაც არ დააკლებენ ისინი და სიმღერით ამღერდებიან, სიმღერით მატყუა რა ჩვენ ტალღაზე, თუმცა ტყუილი არ გვინდა, ვიცხოვროთ სიმართლეში, გვყვარდეს ერთმანეთი და ძალიან ბევრი სიყვარული გავუზიაროთ ასევე ერთმანეთს. მცირე სარეკლამოს გოლის შემდეგ კი ხვდებით ერთმანეთს და რა თქმა უნდა თქვენ მუსიკალური სრულები სრულდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე საათის ბოლოს.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-716-62.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
7: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.

ეთერში დაფერებული თხოვნები დაგიბრუნდით. 9:45 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით ყველას. მადლობა რომ გვისმენთ და წინ ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ეთერშია გულბათი. მოდით ამოვიკითხოთ ახლა წერილები, რომლებიც ჩვენამდე მოგზანებული თქვენის მხრიდან და ყველა თქვენი სასურველი სიმღერა გავაჟღეროთ. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მაშასე ლევან დილამშვიდობის დილამშვიდობის ემზარ. აბა როგორ ხარო? პარასკევი არის, დიდი დღე. ხო და ამ დიდ დღეს პატას ზარები გაუში დიდი სიამოვნებით მოვისმენო. კი ბატონო, პატა თედიაშვილის შესრულებით ზარები აუცილებლად გაჟღერდება და ბედნიერ და წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს. შემდეგი კითხოთ გავშათ თუთის ღესთან შეგამჩნია ევნიდან. მადლობა წინასწარ გაიხარეთო. მაიასგან გზავნილი. კი ბატონო, მიღებული მაიკო თქვენი თხოვნა. შემდეგი წერილი გაუმარჯოს ლევანს. ციკლაურის მეგობარო გაუშიო. გიორგი გოგოვაძეა წერილის ავტორი. მოკითხვა გიორგის ჩვენგან და აუცილებლად გაჟღერდება სიმღერა და შემდეგი წერილი. დილამშვიდობის პოზიტიურო გულბად გაუშინ უგრი კაბანაძის შესრულებით.

ოსნეულებაზე ელდარ გობეჯიშვილს ეძღვნებაო საყვარელი მეუღლისგანო. იბატონო ლუიზა არის წერილის ავტორი. აბატონ ლუიზას მოგეთხოვა თავის მეუღლესთან ერთად, რა თქმა უნდა, და სიმღერა უცნობად გაჟღერდება. ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება, გამომდინარე აქედან გველოდება თქვენი ჩაული სიმღერები, უწყვეტი მუსიკა წინ და მორიგი საათი კლავა ჩვენი შეხვედრის დროა. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად შეხვედრის ადგილი არ დაიდარდა ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. დილამშვიდობის.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

რეკლამა. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2 22 88 77.

0: სვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
7: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
8: დილამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. 10:06 წუთი საქართველოში, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს, ახალი, რა თქმა უნდა, ბედნიერი ემოციებისთვის. და ეს ყველაფერი ვიქტორნა დილისერის პარკებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული. ვისმენთ 10:00-იან დილისიც, თქვენთვის ნუცა შენ შეშვილი სიმღერით მათენდება. არ დაიდერდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარდა

0: გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-31-76-62.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას სოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180 გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის 10:10:33 წუთი არ დაიდარდოს ტალღაზე, გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ამჯერად ახალი ჰიტის პარგლებში და საათის შუაგულს. მინდა მოვიპატიჟო ოლიკო ჩორდელი. სიმღერა თბილისზე, რომელიც ეკუთვნის ქეთი ხუცშვილს, როგორც მელოდია, ასევე ტექსტი. ჩვენ კი სიმღერის დასრულების თანავე გავეცნობთ კიდევ ერთხელ ამის პროგნოზს, რომელიც დღევანდელი დღისთვის გახლავთ ნავარაუდები. დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენ საქართველო.

0: ეთის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

ეთერში ვარ დაპირებული ამილის პროგნოზით 10:38 წუთია საქართველოში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ და გადავალოთ თვალი ცნობას, რომელსაც სინოპტიკოსები გვიზიარებენ 21 აგვისტოსთვის. დღეს პარასკევია, დასავლეთ საქართველოში ზიანი და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. რაც შეეხება ტემპერატურას, ქალაქებში სოხუმში +28, მესტიაში +21 დაფიქსირდება. ზუგდიდში +29 ივარაუდეს, ოზურგეთში +26, ქუთაისში +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ძირითადად მზიანი და უნალექო ამინდი ივარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას, გეტყვით, რომ ახალციხე, სადაც ხელმოში +27 გრადუსამდე აიწევს, დღის განმავლობაში ჰაერი +28 გრადუსამდე გათბება ბორჯომსა და ხაშურში, სურამში +24, გორში +30, თელავში +29, ხოლო რუსთავში +23 გრადუსიანი ავარაუდები. ზიან და უნალექო ამინს გვერდებიან დედაქალაქ თბილისში. სინოპტიკოსები +22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +24 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს ასევე 24 გრადუსი ფიქსირდება. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი. ამჯერად სახე გვერდება სიმღერით მიყვარ ხარ და გახსოვდეს. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი ერთგული მსმენელი, ასე რომ ეს ყოველთვის გახსოვდეთ. გამოგყევით, იყავით ჩვენთან ერთად, შევქნათ ბედნიერი უდარდელი განწყობა, ასევე ერთად იყოლგან სადაც საქართველოს და იყოლგან სადაც ინტერნეტია. თხოვნებს შევხვდებით რეკლამის შემდგომ. არ დაიდერდოთ დილამშვიდობის.

0: მანქანის კიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შემთხვევითი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს

არ დაიდერდოა. დილამშვიდობის მეგობრებო, 10:47 წუთი, უდარდელ ტალღაზე ჩვენი მისია უნდა შევასრულოთ, ანუ თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს, ხო და გამოდინარე აქედან. შემონებით ამოვიკითხავ იმ წერილებსა და გზავნილებს, რომლებიც ჩვენამდე ამორძანებული თქვენის მხრიდან. ლევანიკო, კარგი დღე შენო. ძალიან დიდი მადლობა, ასე შენს კარგი დღე შემოქეთი და გავაგზავნო წერილის კითხვა ჯობია. შენი მერე მოვისმინე და ახლა მინდა დუეტში ჩინჩალაძესთან რომ ღერი ნოსტალგია. მანდაც იგრძნობა ცოტა სევდა შენს ხმაში, თუმცა ოპტიმიストური სიმღერაო ეს ნიჭი მომწონს შენში. სულ წარმატება გქონდეს მრავალი და მრავალი წელი გაიხარო. ძალიან დიდი მადლობა კეთილი კეთი წერილის ავტორი, რა თქმა უნდა დავწერდები რომ სიმღერა უცნობად გაჟღერდება და შემდეგი გზავნილი. თქვით გავშათ ანრი ჯოხაძის თეთრი ღამე, მადლობა მადონა ბერიძეს ეძღნება. ო კი ბატონო, ბათუმში ეთო ცერცაძეს ეძღნება. ალიმნის ფოტოს გავხარ ნიკოლა შესრულებითო, მადლობა პატივისცემით. მამუკა მოკითხო ბათუმ ჩვენგან დიდი სიყვარულით და სიმღერა რა თქმა უნდა აუცილებლად გაჟღერდება. შემდეგი გზავნილი გამოიყურება ასე, გთხოვთ გავუშვათ რამე მხიარული სიმღერა და მეუძღვნათ ვიკას კახეთში თენგოსგანო მაგალითად კახური შაირები. აღარ მახსოვს სიმღერის, მაგრამ ეგ სიმღერა თქვენთან ხშირად ტრიალებს. კი ბატონო, ეს სიმღერა ეკუთვნის სოფო ფიდუაშოს და ვლადიმერ ჩალაძეს და რა თქმა უნდა სიმღერა გაჟღერდება. ლევან ციკლაურის ახსარება გავში, მეუძღვნი ერსა და ბერს ტრადიციებით კი არ ეცხოროთ, არამედ მწნებებით ქრისტესიო. ემზარისგან წერილი, თუმცა ტრადიციები ცხოვრება არ გამორიცხავს მწნებები ცხოვრებას, ასე რომ ტრადიციებს ნუ შეურაცხყოფთ, ჩემო ემზარ, ვინაიდან და რადგანაც ზუსტად ის ტრადიციები არის თანხვედრაში და ტანდემში ქრისტეს მწნებებთან ერთად, რომელმაც ერთობლივად მოგვიტანა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ჩვენი იდენტობა და ჩვენი ასე ვთქვათ ქართველობა. მე ვფიქრობ, რომ ერული ტრადიციებით შესანარჩუნებელია სულიერ მწნებებთან ერთად. კარგით მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, უწყვეტი მუსიკა ჩვენ უდარდელ ტალღაზე, ანრი ჯოხაძე, თეთრი ღამე და ყველა თქვენი ნათხოვნი სიმღერა. ჩვენ კი მორიგ საათში 11:00-დან დილისიტით შევხვდებით. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

აღლა რა ხდება ჩემს ქუჩაზე ნეტავთენდება ალბათ ფაფენილს მოფენია წითელი ვარდი აღლა ის ლოტიც თხლად ჩაცმული გამლელებს ლოცავს და რაშინებს არემდი შეშლილი მარდ

აკაუხებს არც ჩურჩული არ შეუძლიათ, არც ეს ბუჩქები ინახავენ ღრმანდელ ქოსნას.

0: მოვავო როდისმე.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

გავიხარე როგორც ყველას მეც წრემლები მდიოდა დროვატარე მეც ხვებივით დავიღალე უფალო ხვებივით მიუხინდა იოდა სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე გარდა სულთა სახელები მიცხონე ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო მათქმები უფალო ცოტა ხომ ვიცხოვრე უფალო შეგვიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე ო ფალო შემიცღალე ო ფალო შემიცღალე ო ფალო შემიც

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
3: მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა, რადგან აგვისტოს მანძილზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლია დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-172.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ობეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. საქართველოში წარმოებული, Golden Brand-ის გამარჯვებული, უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი: 593-11-94-64. www.kalmatron.gr. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: მისი მოსმენა მარტივია, უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
8: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: მომდენო საათის მიწრულს გავათამაშებთ ორ ბილეთს კავიასგან დაწესებულს, თუმცა მანამდე ორი, იგივე 11 საათიანი და 12 საათიანი დილისიტი გოქს მოსასმენი და მოსანიშნი ამავდროულად, ვინაიდან და რადგანაც აუცილებლად დაგჭირდებათ ერთ-ერთი დილისიტი სწორი პასუხის გასაცემად, რომელსაც რა თქმა უნდა ოდნა მოგვიანებით მოვისმენ თქვენგან. მანამდე კი ერთად მოვისმინოთ რიგით მე-13 საათიანი დილისიტი. ნიკალა, ლიმნის ფოთოლს გავხარ.
10: არ მიყურო

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-80-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: 11:36 წუთი უდარდელ ტალღაზე, ცნობა მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით მინდა წარმოგიდგინოთ და რა თქმა უნდა, სინოპტიკოსების ნავარაუდოს გადავალოთ ახლა ერთად თვალს. მაშასე დღეს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში მზენ და უნალექო ამინდი იქნება, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში ახლავე გეტყვით ამ ყველაფერს. სოხუმი +28, მესტია +21, ზუგდიდში +29 იქნება, ოზურგეთში +26, ქუთაისში +33, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +27 იქნება. +27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალციხესა და ცხინვალში, ბორჯომში და ხაშურში +28 დაფიქსირდება, სორამში +24, გორში +30, თელავში +29, რუსთავში +33 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი, თბილისში მზიანი და უნალექო ამინდი გოლოდება +32 გრადუსი სითბოს ფონზე ამ დროისთვის დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +27, რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში +25 გრადუსი ფიქსირდება. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად აკომელი ქიშვილი შემოგვერდება სიმღერით გაზაფხული, მცირე სარეკლამო რგოლი და თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდერდეთ.

0: რეკლამა არ დაიდგა სეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Лидер кредиტი ჩვენთან უკეთესია.
3: Соло концертია? Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A.

0: ტელეფონი 597-64-67-77 სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არდაიდარდოა.
5: დილამშვიდობის 11:44-ზე კლავავთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს, ვასრულებთ და ვკითხულობთ გზავნილებს მაშასე. აბა ნახოთ რა წერილები ფიქსირდება. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშვათ გზები შეერთა. მადლობა თაზო, მოკითხვა ისევ და ისევ თაზოს, მოკითხვა ქალბატონ ნანის და სიმღერა უცნობად გაჟღერდება. გამარჯობა, გთხოვთ გავშვათ ბაჩო რამიშვილის მიყვარხარ. მადლობა ეკა ლოთუაშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, სიმღერას უცნობად გავაჟღერებთ. გულბად ბათუმიდან გწერთ, გავშვით დათშანიძის ბიჭობა. მადლობა ვიტალის კახაბერს და ზაზუნას ეძღვნებაო. კი ბატონო, მიღებულია თხოვნა კონსტანტინესგან წერილი. ლევან, როგორ ხარ? საშენოთ იგებ დიახოფლისგანო ცნებები გვაქვს მოცემული. აბრამა მცნებები ტრადიციით რომ შეცვალა, რა მიიღო მოვადრო და გაიგებ თუ მცნებები უფლისა ტრადიცია ადამიანის. ანუ ვერ გავიგე, ანუ წერითაც ძალიან გაურკვევლად არის დაწერილი. ჩემო ემზარდა, მე იცი რას გეუბნები. ყველა ერს აქვს თავისი იდენტობა და თავისი იდენტობიდან გამომდინარე ყველა ერს აქვს თავისი ტრადიცია. ეს ტრადიციები განსაზღვრავენ იდენტობას. რომ არ ქონდეს ჩვენი ტრადიციები და წესები და ჩვეულებები, ჩვენ ვერ განსხვავდებით სხვა ერებისგან, ხო? და აქ უფლის მცნებები არ არის შუაში, ანუ ტრადიციებთან. ანუ თანხვედრაში არის უფრო სწორედ, მინდა გითხრა, ანუ არეწინააღმდეგება. ჩვენ თუ გულისხმობ რაღაცა მამნებლურ ტრადიციებს, რომელიც რა თქმა უნდა რაღაც კულტურმსახურებაზე არის მიმართული, არ ვიცი რას გულისხმობ, ყოველ შემთხვევაში არის ჩვენ ტრადიციებში რაღაცა ისეთიც გადმონაშთი, რომელიც საერთოდ არ უნდა იყოს და გასაკრობია მესმის, მაგრამ ჩვენი ტრადიციები და ჩვენი მენტალობა და კულტურული ღირსშესანიშნაობები არეწინააღმდეგება ბიბლიურ მცნებებს. გამომდინარე აქედან, რატომ უნდა ვებრძოლოთ, ანუ ამ ტრადიციებს უბრალოდ ვერ ხვდები. ანუ ამაზე აქვს საუბარი. ამიტომ ჩემო მეგობარო, რა ვიცი, გონია რომ ხვდები რასაც გეუბნები. გოგუაძის შენი ბრალია თუ შეიძლება პატივისცემით მალხა ზაზაძეო, წერილის ავტორი. ლევან, ერი ერთია უფლისთვის, ტრადიციას არავინ ებძვისო. ხო, რა ვიცი, თავიდან ასე დაიწყედა. უფლისთვის ყველა ერთია მესმის, მაგრამ ყველა ერთს თავისი ტრადიცია აქვს, რაც არის განმსხვავებელი და რაც გამორჩეულს გვამყოფებს სხვა ერებისგან, პირადად ჩვენ. კარგით, სიმღერების დროა ჩვენ ტალღაზე და თქვენი ჩაული სიმღერები უდარდო ეთერში, უწყოტი მუსიკის ფარგლებში. ჩვენ მორიგ საათში შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდართოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის

0: პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
5: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
6: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
7: თორმეტი საათი 5 წუთი უდარდო ტალღაზე იხსნება ახალი მუსიკალური საათი და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან და მოვიშინოთ ფინალური 12 საათიანი დილის ჰიტი. ამჯერად საათი საწყის გოგი და გოგიძე ამღერდება სიმღერით ღამე მედაშენ. არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2

0: 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ზურაბ ზაქარიაძეს უნდა დაუთმოთ ჩვენი უდარდელი ტალღა. უახლოესი 3 წუთის განმავლობაში ახალი ჰიტის პარბიებში. გვიმღერებს სიმღერას, კარი გაიხურე, უბერავს არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზის დროა ჩვენ ტალღაზე 12:37 საქართველოში, სწორედ ამ დროისთვის წარმოგიდგენთ ცნობას მოსალოდნელ ამინდთან დაკავშირებით, რასაც სინოპტიკოსები 21 აგვისტოსთვის გვიზიარებენ. დღეს პარასკევია, დასავლეთ საქართველოში, ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, მზიანი და უნალექო დღე ივარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +28 იქნება, მესტეში +21, ზუგდიდში +29, ოზურგეთში +26, ქუთაისში +33, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +27 ივარაუდეს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ქალაქებს, ახალციხეში, ცხინვალში +27 დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ხაშურში +28, გორში +30, თელავში +29, რუსთავში +23 გრადუსი თვალსაჩინოა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, მზიანი და უნალექო ამინდი გვალოდება +32 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +29 გრადუსია, ბათუმში +25. გზალდება მუსიკალური ეთერი, თბილისი და გვანცა დარასელია სიმღერით მე მხოლოდ სიყვარული მინდა. და ადამიანებს გვინდოდეს მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარული და მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულში ვერთიანდებოდეთ. არც მეტი და არც ნაკლები ამ სიმღერას განსაკუთრებულად ძალიან დიდი სიყვარულით, ჩემი სახელით და გიგა გუგუმბერიძის სახელით რუსთან ბურჯანაძეს გავგზავნე. არ დაიდარდოთ, შევხვდებით ვიქტორინაში.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
10: ვიყო პატირილი.
8: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
12: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალური ვიქტორი.

0: შვადღემ შვიდობის 12 საათი 47 წუთია არ დაიდარდოს ტალღაზე ვიქტორ ნადილისიტის ფარგლებში უნდა გავთამაშოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული და ნახოთ ვინ შემოგვერთება გამარჯობა
1: გამარჯობა
0: მოგესალმებით როგორ ძანდებით
1: მოგესალმებით კარგად ხარ ახლა
0: კარგად მადლობა სახელი გაგვახსენე
1: გიორგი
0: უნდა ვითამაშოთ ვიქტორ ნადილისიტი და ჩემს დასმულ კითხვას თუ გასცემ სწორ პასუხს რა თქმა უნდა გადმოგეცემა ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული სათხა ძალიან კარგი მიხარი ესეთ თავდაჯერებული რომ ხარ ესე იგი გამარჯობაც გარანტირებულია რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდოს ეთერში 11 საათიანი ნადილისიტის ფარგლებში
1: ნიკალა ლინი ფოთოლს გავხარ
0: ბრავო, აპლოდისმენტები და აუცილებლად საჩუქრდები ამავდროულად კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული ორი ბილეთით. გილოცავ გამარჯობას და აქვე თუ რაიმე მუსიკალური სურვილი გაქვს, შეგიძლია გაგანდო.
1: დონ კიხოტები შეგიძლიათ გავაკეთოთ.
0: დონ კიხოტები, შენი საყვარელი სიმღერა, ხო მე მგონი?
1: დიახ.
0: იბატონო, სიამოვნებით გავაჟღერებ ამ სიმღერას, წარმატებებს გისურვებ და მრავალგზის

0: გამარჯობა.
1: მადლობა. როცა მახსენ რა ნომერზე უნდა დავრეკო?
0: ბატონო?
1: რა ნომერზე უნდა დავრეკო ბილეთების ასაღებად?
0: ბილეთების ასაღებად ახლა გეტყვი. ახლა გეტყვი, ახლა. 1 წუთით 1 წუთით და ახლა 나도 뭐가 잘 미쳐내면서 თუმცა თუ დამელოდები ეთერს მეტყვი.
1: დამელოდები.
0: 까르기 까르기.
2: 아, 가오칠레 트가즈단 გამარჯობული და მიხედავთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს, სამოკითხავ რამდენიმე წერილს. ლევან გაუში ციკლაურის ჯარის კაციო, ემზარისგან წერილი კი ბატონო. შემდეგი გზამრელი, გამარჯობა, გთხოვთ გავშა დათო არჩაძის ალუბლები ეძღვნება თეონა ხურციძესო. კი ბატონო. გულბად გაუში რა ძალიან გთხო, თავს ამარიდებ ლევან ლაზარიშვილის შესრულებით და მაია ფურცხვანიძეს მიუძღვნათო. კი ბატონო. შემდეგი გთხოვთ მომასვენინოთ გული ელოდება ნინო ქართველაძის და ქუჩის ბიჭების შესრულებით ახალი ვერსია. ვიცი რომ გაქვთ და არ მაწყენოთ პატიოსებით პაატა ეძღვნება იზასო. ივი ჟღენს ეძღვნება რამე სასყვალო სიმღერა თუ შეიძლება გაუშვითო გიორგისგან წერილი და კიდევ ერთი გზამრული თხოვთ გავშვათ მხიარული სიმღერა ვიკასთვის კახეთში თენგოსგანო. კარგით, მოკლედ უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში თქვენ ჩაული სიმღერები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და ჩვენ უკვე მორიგ საათში შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდერდეთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ზე ცამათო სულში სევდიანი ფიქრებით ქარბუქს სადღაც მიაქვს ლუჩი ყვავილების ფიფქები ქარბუქს სადღაც მიაქვს ლურჯი ყვავილების ფიფქები.

ხვდებას სიზმარცხადის თეთრი დროში თეთრი ნუშის ტოტებით ჩვენ დავდივართ საწუთროში როგორც დონ კიხოტე

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. Malibu's droit უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank EMBC გთავაზობს ბიზნესზე

0: უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედი ეს მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G, 577-711-66-72.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ბიზნესისთვის სესხი საღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. Дареге да Артаидардо.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: 13:28 წუთი, მოგესალმებით დღემშვიდობის ყველას. ნენელა უახლოვდებით თხოვნებს, თუმცა ამ საათის ამ ნაწილშივე უნდა გადავალო თვალი ამინდის პროგნოზ და შესაბამისად კიდევ ერთხელ გავიგოთ და შევიტყოთ თუ როგორ ამეჭკვირდებიან სინოპტიკოსები 21 აგვისტოსთვის. მაშ ასე დავიწყოთ და

საქართველოსთან, სადაც ზენ და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება და გეტყვით რომ ქალაქებში ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი პლუს 28, ამერსე პლუს 21, ზუგდიდში პლუს 29 იქნება, ოზურგეთში პლუს 26, ქუთაისში პლუს 23, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი პლუს 27 გრადუსამდე გათვება. აღმოსავლეთ საქართველოსშიც მზიანი და უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ახალციხეში ცხინვალში პლუს 27 იქნება, ბორჯომსა და ხაშურში პლუს 28 ივარაუდეს, სურამში პლუს 24, გორში პლუს 30, თელავში პლუს 29, რუსთავში პლუს 33 გრადუსით ფსვარაუდობენ. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, უნალეკო ჩაივლის დღე პლუს 32 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 29 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 30, რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმში პლუს 26 გრადუსი სითბოა. უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი. ამჯერად ნაზი და ნათელა ჩაფიძეები შემოგვერთებიან სიმღერით გულსად მიკლავ კინოფილმიდან საბუდარელი ჭაბუკი. მცირე სარეკლამოს გოლი, უწყვეტი მუსიკა და რა თქმა უნდა დავაანონსოთ თხოვნებიც, რომელიც 2-დან 3 საათამდე ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე თქვენ მუსიკალურ სრულებს ასრულებს. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდეთ.

0: ვანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: მაგ არის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში. ჩვენ ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591-088-162 ან და შემოდი საიტზე autosale.gg.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან.

0: კან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
3: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gg. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
9: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
10: შუადღემ შვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. გახსნათ გამომიცხადებიათ ხონები და რეგით პირველ მსმენელსაც მოვიპატიჟებ ჩვენთან ღია ეთერში, რომელიც გვიკავშირდება 2017-57-57-ზე. გამარჯობა.
11: როგორია მოგესალმებით ბატონო, როგორ ძანდებით?
10: მეც მოგესალმებით, მე კარგად ვარ, თქვენ როგორ ძანდებით?
11: არ მადლობთ, არ აგვიშავთ ბატონო.
10: გაიხარეთ, რა სიმღერა მოუსმინოთ?
11: გაფრინდი შავო მერცხალო,
10: კი ბატონო, ჰამლეტ გონაშვილის შესრულებით. დიახ?
11: ჰამლეტ გონაშვილი ასრულებთ.
10: დიახ, ჰამლეტ გონაშვილის შესრულებით.
11: დიახ, მეუძლა ნუგზარ მუზაშვილს. რომაიში ჩალაძეს და ყველა ვიცი მუსმეს ჩვენს რადიოს ბატონო.
10: კი ბატონო, მე მზად ვარ მოგესმენთ თქვენ ჩეული სიმღერა და ამავდროულად დაგემშვიდობებით.
11: კარგად ძანდებოდეთ, კარგად იყავით.
10: კარგად იყავით, ბედნიერად მომალეთერამდე დროებით გავაცილეთ ხაზზე პატივცემული მსვენელი და მოდით მოვისმინოთ სიმღერა გაფრინდი შავ მერცხალო, რომელიც ჰამლეტ გონაშვილმა უნდა წარმოგიდგინოს. სიმღერის დასრულებისთანავე დაბრუნდებით ეთერში და ვაგზავნებთ ხოლმეს.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: 2-37-47-47.
3: დარეკეთ. 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
4: დარეკეთ ითხოვეთ, აგისრულდებათ. ჩეშმეტად ქართული ტალღიდან გულბათი გესალმებათ. დღემშვიდობის თითოეულ თქვენგანს და მოკლედ მორიგი სატელეფონო ზარი მივიღოთ 2-37-47-47-ზე. ასე და ამგვარად, გამარჯობა. გამარჯობა.
5: შუადღემშვიდობის, ნანიკო.
4: შუადღემშვიდობის, შუადღემშვიდობის. როგორ ხარ, ნანიკო რაშევი?
5: კარგად, არაჩვეულებრივად, არ დაიდარდოს თუსმენ და მშვენიერათა ვარ მშვენიერ განწყობაზე.
4: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მოკლედ მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ და მოდი ახლა მითხარი. რით გაგამხნევო რა გესიამონება, რა მოვისმინოთ?
5: რა თქმა უნდა, მერე.
4: მერე და ვის გინდა რომ მეუძღავი საჩუქებს?
5: ანანო საჩუქებს დიდი სიყვარულით. მოვიკითხავ შენ შვილებს და ვაჩუქებ დიდი სიყვარულით. ასე მინდა, ჩემი ფერია, ჩემი ხატვა.

0: ყველას ვისაც ესე ამონება.
1: ნამდვილად მადლობა, გაიხარე წარმატებები ლევანი.
0: აბა, დროები და ბედნიერად.
1: დროები, ბედნიერად.
0: კარგად, კარგად, გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენ ნანიკო, მოდით მოვიშინოთ სიმღერა მერე მერე და აუცილებლად თუ განვაგზავნოთ ხონები საათის ბოლომდე, არ დაიდერთ.

0: ხონები გრძელდება არ დაიდარდოს ეთერში მეგობრებო და ნახოთ აბა ვისი ზარი შემობრწყინდა 2017-47-ზე გამარჯობა
1: დღემშვიდობის დღემშვიდობის მოგესალმებით როგორ ბრძანდებით როგორ გიკითხოთ
2: მადლობა მე კარგად
1: ღმერთს მადლობა გაიხარეთ კარგად გძნობ თავს ერთ
2: ყოველთვის კარგად გამყოფოთ შემოგარგვით
1: ასევე თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად
2: კი რა თქმა უნდა
1: რა მოისმენთ
2: ადრეს მიზანე მოისმენო დიდი ხალხი არ მეტის მოისმენია ეს იმღერა
1: აბა მაგის დავიწყება იქნებოდა
2: არ
1: ნიჩიტი გაფრენასო დააბია. აჰა, საკლავთ ესეთ კოლორიტული სიმღერა ამოგიჩევეთ. ეს ისეა,
2: დაგემშვიდობები შემოკარგო, კარგად გამდებოდეთ.
1: მეც დაგემშვიდობებით, აბა ბედნიერად და დროებით.
2: დიდი მადლობა, კარგად გამდებოდეთ.
0: ასევე მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გავაცხრეთ პატრიცემული მსმენელი ჩვენი უდარდელი ეთერიდან. ამოვიკითხოთ წერილები. და ნახოთ აბა რა სიმღერების მოსმენა სურთ ჩვენ მსმენელებს. გუბად გთხო, გაუშვი აჩქო მეფარძის მშვიდობით გეძღვნება თქვენ და ყველა მსვენელსა გვანცა. იმედია გვანცა არ გვემშვიდობები და ჩვენს რადიოს არ გამორთავ და არ დაგვივიწყებ და უბრალოდ სიმღერას ითხო და სიმბოლურად ჩუქნი ჩვენ. ბედნიერი დღე მინდა გისურო და რა თქმა უნდა დადებითი და სასიამოვნო ემოციები ჩვენთან ერთად. მა დღემშვიდობის მოგესალმებით, გთხოვთ გაუშვათ ლანდერ დევიზის ახალი სიმღერა მოეფეროთ ერთმანეთს. მადლობა წინასწარ ეძღვნება ირაკლის აჩიკოს ამირან დოღონაძეს ავთოს ყველა კარგ ადამიანსო ბატონი ამირანისგან არის წერილი კი ბატონო მიღებული თქვენი თხოვნა დღემშვიდობისა ლევანიკო როგორ ხარო კარგად ვარ მადლობა თავად როგორ ხარ ლევანიკო მინდა ჩემი ძმა და ჩემი ძალი მოვიკითხო ლექსო და ჟუჟუნა მშვიდობიანად ამშვიდობიან გადაადგილებას უსურვებ. გაუშვით აკოს უბრალოდ. კი ბატონო, ნანასგან წერილი. მოკლედ, მოვიშენოთ ორი სიმღერა. ორი სიმღერის შემდგომ რა თქმა უნდა დაბრუნდები ეთერში და კლავაც განვაგზავნოთ ხონებს, რათა საათის ბოლომდე ასრულდეს თქვენი მუსიკალური სურვილები. არ დაიდართოთ.

0: რეკლამა ადაიბარდეს ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგავაცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: შენ ითხო, ჩვენ გისრულებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: 14 საათი 33 წუთი უდარდელ ტალღაზე გრძელდება თხოვნები და მას ასე მოვიპატიჟოთ მორიგი რადიო მსმენელი რომელიც უკვე ხაზეა ხაზე ყავს კი ბატონო ალო გამარჯობა
2: ნებო გამარჯობა
1: მოგესალმებით როგორ ბრძანდებით
2: აკლოს
1: ხერო კარგად ვარ კარგად ვარ გაიხარეთ იწოცხლეთ რა სიმღერას მოისმენთ შენ მოსწელოს ადახარ. შენ მოსწელოს ადახარ, კი ბატონო, გავაჟღეროთ. ვინმე სხვა არ მოიკითხავთ?
2: აა, მოკითხვა არა. ყველა შენ და კიდე
1: სხვა. კი ბატონო, გავაჟღეროთ. აგემშვიდობებით.
2: კარგად იყავი.
1: აბა ბედნიერად დროებით.
2: იცოცხლე.
1: კარგად, კარგად. ორი სიმღერა გვაქვს მოსასმენი, ჰამლეთ გონაშვილის შინ მოსროლს ადახარ, ასევე ლანდერ დევიძე გთხოვეს SMS-ის საშუალებით და დახმარებით, მოვეფეროთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზე ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიური

0: სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. ხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება.

0: უდარდელ ეთერში გრძელდება თხოვნები და შესაბამისად ზარიც უნდა განხორციელდეს 2017-47-47-ზე უეჭველად. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ლევანი.
0: მოგესალმებით, დღემშვიდობის. როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად ვარ, თქვენ როგორ ბრძანდით?
0: მეც კარგად ბრძნობ თავს თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. რა სიმღერას მოისმენთ?
1: მე მინდა ავთო ჩადუნელი შესრულებით ლამაზი სიმღერა.
0: აბა რომელი?
1: რა ლამაზია, რა მშვენიერია ზეცა.
0: კი ბატონო, და უსთვის გვინდა.
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგიწვით თქვენ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით.
0: მადლობა, მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.
1: ასევე დიდი სიყვარულით და პატივისცემით მიუძღვნით ჩემს მეგობრებს, ჩვენს ძვირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს. და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს.
0: კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა, სიამოვნებით გავაჟღერებ, რა თქმა უნდა.
1: დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, ბედნიერად.
0: კარგად იყავით, აბა ბედნიერად, წარმატებები. მაშას ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი. თამაშა და ნიკა ალავერდაშვილს ეძღვნება მერაბ შეფაშვილის ახალი ჰიტი. ალბათ შენ ხარ ყველაფერი. ამ სიმღერაზეა საუბარი. კი ბატონო. შემდეგი წერილი ქრისტინესგან. გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ ხარებას. მე შენ და წვიმა, მადლობაო, არაფრის თუ გვაქვს რატომაც არა. შემდეგი გზავნილი, დღემშვიდობის აკლუბად საყვარელო წამყვანო, მინდა გააჟღერო სოფელო, ჩემო სოფელო, მიუძღვნი ლევან ბახუტაშვილს და ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც მიძღვნიან სიმღერებს და მკითხულობენ. პატივისცემით იზომელოა, მადლობა წინასწარო. არც არაფრის, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდით აი ახლა მოვისმინოთ ორი სიმღერა. თაკო მელიქიშვილი სიმღერა სახელწოდებით უბრალოდ, რომელიც გთხოვა ჩვენმა ნანიკომ და მანამდე ავთო ჩადუნელი შემოგვერდება სიმღერით რა ლამაზია რამ შვენიერია ზეცა. ამ ყველაფრის შემდგომ კვლავაც ვაგრძელებთ ხონებს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არ დაიდართთ.

0: მომავალო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
2: ითხოვეთ და აგისრულებთ.
3: ხონები დასასრულს მივახლოდა სამწუხაროდ, თუმცა საბედნიეროდ საღამოს 7-დან 10 საათამდე თაკომელიქიშვილი ფენუსკალურ სრულებს კლავაც ასრულებს ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მოდით აი ამ დროისთვის მოვიპატიჟოთ რიგით ბოლო მსმენელი და შესაბამისად უკვე გადავინაცვლებთ ახალ მუსიკალურ საათში, სადაც რა თქმა უნდა გაგრძელდება მუსიკალური ეთერი თქვენივე ამორჩეული სიმღერებით. ნახოთ ვინ გვესტუმრა. გამარჯობა. ალო, გამარჯობა. ალო, სამწუხაროდ გაითიშა ტელეფონი. რა ვქნათ, ხდება ხოლმე ასეც და დავქნათ, რა გავაკეთეთ. კიდევ ერთ მცდელობას აქვს ადგილი. გამარჯობა.
4: გამარჯობა ლევანი, მოგესალმები და მოგიგიცავთ სიყვარულით.
3: მოგესალმებით. როგორ ზანდები?
4: გენაცვალეთ, გენაცვალეთ. დროში, ეხლა დროში ვიწვევით, უბრალოდ ყველაფერი კარგად არის, აი რომ ვიწვევით დროში, ჩხარჩხარა ვამბობ ხოლმე რა. მარა სანამ სიმღერას გეტყვი, ერთ შეკითხვა უნდა გითხრა.
3: აბა?
4: და მიპასუხი, აბა.
3: აბა, აბა.
4: ესა, სიტყვა ეტალონი რას ნიშნავს?
3: ეტალონი არის წარმოსადეგი, მოკლედ ესე იგი მისაბაძი, ესე რომ თქვათ.
4: და მაგარი, ყველაზე კარგი, ხო?
3: ბატონო, აბა. მაგარი
4: და ყველა. ხო, აი სპეციალურად დაგისი ეს შეკითხვა და რატო დაგისი?
3: რისთვის?
4: რატო დაგისი? კაცი, კაცი ხარ, ბიჭი ხარ, ადამიანი ხარ, ციცოცხლე ხარ, ეტალონი. ესე იგი სუპერ ბიჭი ხარ და მე მინდა რომ იმენა.
3: რასაც მე მაგათად პირადად ჩემ თავზე ვერი.
4: არა, არა, მე გეტყვი, იცი რატო გეტყვი? იმიტომ გეტყვი რომ ესე იგი ადამიანებს მარტო ჩვენ კი არა მსმენელებს. საერთოდ შენ გამზადე და შენაცვალე და ახლოს გავიცნო და დეიდა შენ შენაცვალე რომ მე ესეთ ხალხში ვარ. ურთიერთობა მაქვს და მე მინდა დროში ვიწვევი და იმიტომ ამბობ ჩხარა. აი სიმღერა მოგიწונה, კაცი ვარ და ხუდი მხურავს, ხელს არ მოხრი არავითო. და ეხლა დროში ვიწვევით კიდევ
3: ვიწვევით. არა, ჩოხელი სიმღერა.
4: გენაცვალე და ყველა წამყვანი, ყველა მსმენელი, ყველა ემიგრანტი მინდა მოვიკითხო და შვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალ ხელფასი და მინდა საოცრება დაგლოცო.
3: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
4: კარგად, აბა გამრავდი და გაიყო.
3: სიკეთე გქონდეთ, სიკეთე, ბედნიერად გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, დროებით. ასე დამგვარად დასრულდა თხოვნები, არ დაიდარდოს ეთერში და შესაბამისად დასრულდა მუსიკალური სურვილების ასრულებაც, მაგრამ წინ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ 3 საათიანი თხოვნები გელოდებოდ დღევანდელ საღამოს თაკო მელიქიშვილთან ერთად. ამ მე დაგემშვიდობებით, ბედნიერად დროებით მომავალ ეთერამდე და ეს მომავალი

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5908862 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამნის ხივების კანკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: საქართველოში წარმოებული Golden ბრენდის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.g.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე.

0: ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეცმეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ლიტვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-311-76-72. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს ფხვ ლობას აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ დეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
7: ვიყო პატრიდი.
8: ზარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-30

0: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის, 15 საათი 41 წუთი, სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. არდაი დარდოსთან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. ხვალ არის 22 აგვისტო, დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი. სოხუმში 35 იქნება, მესტიაში 25, ბათუმში 28, ზუგდიდში 19, ოზურგეთში და ფოთში 23, ქუთაისში კი 16 градуси ситва აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი. ახალციხეში და ბორჯომში 31, გორში და თელავში ასევე 31, სურამში 25, ცხინვალში 29, რუსთავში კი 35 градуси ситва. ჩვენს დედაქალაქში 33 градуси იქნება. 15 საათსა და 42 წუთზე კი თბილისში არის 29 градуси ситва. დათნამ გელაძე და დიმას სიმღერა თქვი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ძველი თბილისის გულში დელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანება.

0: ნებული ნაწლავის სინდრომი. ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-88-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-88-76.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. შირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით. ანუ

0: 50000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
8: ვიყო პატერი.

0: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
1: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ახალი ჰიტი და სიმღერა მინდა სიყვარული ზურა ხაჩიძე. სიმღერა სრულდება, ჩვენ ვაგრძელებთ ურთიერთობას და ამინდის პროგნოზი გველოდება წინ, ასე რომ დაგველოდეთ და რაც თავარია ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი დღე. ამინდის პროგნოზი უწყვეტი მუსიკა და შემდეგი საათი საწყის უკვე ჩვენი გადაცემა პრემიერა ტაკოსთან.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ არდაი დარდოსთან ერთად და 22 აგვისტოს ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, სოხუმში იქნება 35, მესტიაში 25, ბათუმში 28, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში და ფოთში 33, ქუთაისში კი 36 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, ახალციხეში და ბორჯომში და ასევე გორში და თელავში იქნება 31, სურამში 25, ცხინვალში 29, რუსთავში კი 35 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში 33 გრადუსი იქნება, 16 საათსა და 45 წუთზე კი თბილისში 29 გრადუსი სითბო. შემდეგი საათი საწყის პრემიერა ტაკოსთან დაგველოდეთ და ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი დღე.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.

0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამ დროა.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-4
6: 24. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-66. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66.
0: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
6: ჩამჭიდე ხელი, ჭირდები ჩემო, არაფერს ველი, უბრალოდ გჩემო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: თუ ავტომობილის შეძენას გეგმავ, ლიზინგი მოგოში საუკეთესო არჩევანია, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გატანის საკომისიო და სასურველ თანხას, იღებ 9 საათში. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-280-6 ან დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ყელი მტკივა, მახვალებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: მადამი ფაროს
1: თუ ვაშ კაცი კაცი ხარსია მაგე ბეწვის ხილზე გადაგატარე სხვა თუ ქურდობს ადები და ცოტა შენს მოიპარე ამ ვითომ რა მოგიდა მაგობრა

0: ჩემუნები. არაბეთკი. აი! ადგალო. ადგალო. აი! არაბეთკი. არა!
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: პრემიერა თაკოსთან არ დაიდარდოს ეთერში და ხედავთ ჩვენი პრემიერები არ სრულდება აგვისტოში. ჩვენ არ ვისვენებთ, არ ვისვენებთ, საერთოდ რა საჭიროა დასვენება, ხო? როცა ბევრი ძალიან კარგი სიმღერა იქმნება და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რიგის პირველი სტუმარი მსურს წარმოგიდგინოთ, ქალბატონი, რომელიც ყველას ძალიან უყვარს, უყვართ მისი სიმღერები, მოთხოვნადია მისი სიმღერები ჩვენს ეთერში. აქვს რაღაცა გარკვეული პაუზები, მაგრამ მიუხედავად ამ პაუზებისა, ამ ბოლო პერიოდში მაინც ახსოვთ. უყვართ, ითხოვენ და ირებენ მისი შემოქმედებით სიამოვნებას. ფატი ბროლაშვილი გვესტუმრა, ცოტა განსხვავებულად მოგესალმე დღეს. საღამოშიდობის და ძალიან მიხარია რომ გვესტუმრე. როგორ ხარ?
3: მოგესალმები თაკო, მიბესალმები ერთგულს მენას დიდი სიყვარულით. კარგად შემოძვირფასო, თავად როგორ გიკითხე.
2: ეს კარგად ვარ, აი, ესე ცხელ დღეებს, ესე გრილად ვატარებთ არ დაიდარდო სტუდიაში და ვიქმნით საუკეთესო განწყობას. შენ როგორ გაატარე ზაფხული?
3: ნორმალურად.
2: ნუ პრინციპში მიდის უკვე ზაფხული, მარიამობა მოდის, მაგრამ მოდის ყველაზე მაგარი დღე, მარიამობამდე. ეს არის შენი დაბადების დღე, ანუ ხვალ. და მინდა ჩვენი ეთერის მეშვეობით, ანუ ხვალაც ეთერში ვარ მე და არაერთხელ მოგილოცავ შენივე სიმღერებით, შენს იუბილეს მოგილოცავ დაბადების დღე, ხვალინდელი დღე, იმიტომ რომ თვლი რომ ადამიანის ცხოვრებაში დაბადების დღე არის ყველაზე მთავარი, იმიტომ შენ გაჩდი, დაიბადე, მოივლინე ამ ქვეყანას და მინდა გისურვო ყველაფერი ის, რაც შენ ჩაფიქრებული გაქვს, ყველა სურვილი სასრულებ.
3: დიდი მადლობა, მინდა გადაგიხადო ძვირფასო, ძალიან დიდი მადლობა.
2: აჰა, დაასაპირებებ ხოლმე.
3: ანუ როგორც ყოველთვის კარგად ვცნობ, იცი რომ არ მიყვარს ეს დაბადების დღის აღნიშვნა და რაღაცა ძალიან დიდად, გრანდიოზულად რაღაცა არ მიყვარს შემში. საყვარელ ადამიანთან, მეუღლესთან ერთად, რა თქმა უნდა, რაღაცას მოვიფიქრეთ კარგს.
2: რაღაცა მოიფიქრეთ, ან ის მოიფიქრებს და ერთგვარი სიურპრიზი იქნება შენთვის. ეს უფრო კარგი იქნება, პრინციპში თუ ეხა გვისმენ შენ მეუღლე.

0: რა ხდება შემოქმედებითად, ანუ
1: ძალიან დიდი პაუზა მქონდა მართლა და პაუზის შემდგომ ცოტა უცნაურია შეიძლება მსმენელისთვის საავტორო სიმღერით არ მოვეთი.
0: არ დაგიბრუნდით
1: საავტორო სიმღერით. მაქვს თუმცა კონკრეტულად საავტორო სიმღერები ჩემი დაწერილი, მაგრამ სტუდიურად არ მაქვს ჩაწერილი. არ ვიცი რატო. აქვს ალბათ ადამიანებს რაღაც
0: მომენტები კეთორებაში.
1: მომენტები, ან
0: რამე ხასიათზე ხარ?
1: აი ზუსტად ეგ უნდა დამეთქვა, ხო, რაღაც არის, რომ უცბად შემართებით ხარ, აი სწორად აღნიშნეთ,ზეგან კვირაში ახალ-ახალი სიმღერები ხარ, როცა რაღაც ანუ ადამიანის ჩვევა რა და რაღაც, როცა უკვე მიეჩვევი, რომ აი ეს თითქოს ყოველდღიური
0: თითქოს ასე უნდა იყოს და თითქოს ასეა საჭირო, კი
1: ბატონო. და ნუ რატომღაც ვიფიქრე, რომ ძალიან ბევრი სიმღერა მაქვს და ცოტა მივცია საშუალება ამ სიმღერებს ხალხი ვერც ასრებდა ახალ სიმღერას ისე წერდი, რომ ძველი მოესმინა და მივეცი ასე ვთქვათ მსმენელს იმის საშუალება, რომ ჩემ ყველა სიმღერაში გარკვეულიყო და რა ვიცი ზოგს მოეწონებოდა, ზოგს არ მოეწონებოდა და ასე შემდეგ. შემდგომ გადავწყვიტე და ამ პაუზის შემდგომ ვიფიქრე, მე ხოიცი რაღაც ნაკლებად ხვის სიმღერა, რომ
0: მოდი ამ სიმღერაზე, რომელსაც ჩვენ დავაპრემიერებთ, ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ.
1: კარგი, ჩემოძვით.
0: ცოცხალი შესრულებაც გვაქვს ჩვენ დღეს.
1: ცოცხალი შესრულება საავტორო სიმღერა.
0: კი, ასე ვთქვი, ამ სიმღერას ითხოვენ და მოდი ჯერ ამ სიმღერაზე ვისაუბროთ. ანუ რამდენი წლის არის ეს ძველი სიმღერა, ხო? არც თუ ისე ახალია.
1: არ მახსოვს რამდენი წლისა, მართლა რომ არ მოგატყუო, არ მახსოვს. თუმცა სავარაუდოდ ჩემი სტუდიური ჩანაწერებიდან ეს სიმღერა უნდა იყოს სადღაც მეოთხე, რიგით მეოთხე სიმღერა. და
0: აღნიშნავ მას. აი ესეთი პატრიოტული ემიგრანტებისთვისაც არის.
1: აი შემიძლია აღნიშნო ის, რომ აი ამ სიმღერით ფართო საზოგადოებამ გამიცნო ვერ მოვიტყუები, უბრალოდ ამ სიმღერით გაიხსნა ფატიბროლაშვილის გზა, ასე ვიტყოდი
0: ხო. ანუ რამდენი ნახვა აქვს YouTube არხზე, ხა ესეც მინდოდა მე კითხვა,
1: იმიტომ რომ შენი ხო, ანუ მატოჩი მე არ მაქვს დადებული, თუმცა სამწუხაროდ ძალიან ბევრს აქვს.
0: თორე წამოვიდო და кай მილიონები ჩემოფატი.
1: კი, ან ჩემ არხზეც არის, რა თქმა უნდა, მილიონობით ნახვები. მაქსიმღერის შემდგომ გაიხსნა ჩემი გასტროლები და გზა გამიხსნა მაქსიმღერამ, ემიგრანტებმა შემიყვარეს მაქსიმღერით და შემდგომ უკვე სხვადასხვა სიმღერები მივაწოდებს მენელს.
0: ანუ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი ის სიმღერა, რომელიც დაგეხმარა ის, რომ თქვათ
1: შეიყვარა ხალხმა და ფატი ბროლაშვილი გაიცნო ძალიან ბევრი
0: და ამ სიმღერით. კი, ერთ-ერთი სიმღერაა.
1: კი, ერთ-ერთი სიმღერა და მე უკვე ანუ რატომ შემიყვარდი რომ ჩავწერე? აი მაშინ უკვე ფართო საზოგადოებამ გამიშონა და უთხრები რომ ჩაიწერა.
0: თუ კი არ მიყვარდი.
1: თუ კი არა, კი ბევრი სიმღერა, მაგრამ უფრო რატომ შემიყვარდი რომ ჩავწერეთ? თუ მეტი აი
0: ხო, მე მესმის რომ რატო შემიყვარდი, ანუ სიყვარულის თემა ყოველთვის აქტიური იყო, მაგრამ არანაკლებ აქტიურია დღეს
1: ალბათ
0: ემიგრანტების დიდი ნაწილი. რა ვიცი, არ დაიდარდოს მეშვეობით ეფერება საკუთარ ოჯახებს საქართველოში და ზოგადად ემიგრანტობა ნამდვილად რომ ვთქვათ, ანუ მარტივი არ არის, ვიღაცა შევა მარტივი გონია და რაღაცა ისინი კიდევ სხვანაირად უყვარ, სხვანაირად ენატრებათ და ფიქრობ მსგავსი თემატიკის სიმღერები თუ ბევრი იქნება, ნუ პირველ რიგში კაი იქნება თუ ყველა ემიგრანტი დაბრუნდება საქართველოში, მაგრამ რაღაცა ხო ჯერჯერობით არის.
1: მინდა ყველა ემიგრანტი დიდი სიყვარულით და პატივისცემით მოვიკითხო და ვუსურვო მალე დაუბრუნდნენ.
0: ვისაც არ უნდა, ნუ ჩამოხვალთ, მაგრამ კარგად იყავით და მაგრად
1: იყავით.
0: სულ ამას ვამატებ ხოლმე, იმიტომ მე ძალიან ემიგრანტს ვიცნობ, ვისაც არ აქვს სურვილი, ნუ თავისთავად პერიოდულად
1: ენატრება. მე ვფიქრობ, რომ აი ხო, აგა ადამიანი ვფიქრობ გაორგულებ.
0: ეჩევა რა.
1: ხო, ეჩევი კაც, აკაც გინდა და უკვე აღარ იცი რა გინდა.
0: შუაში ჯობია, ჰაერში ჯობია.
1: ეს უფრო ფიქრობ ცოდე, ახ ვინმეს რო არ უნდოდეს საერთოდ ეგ არ ავტომღაც ფიქრობ, რომ არ იქნება მასე, მაგრამ შეჩევა იქ და
0: კი, თავისთავად რასაც ეჩევები, შემდეგ უკვე ის გიყვარს. მოდი შევასრულოთ მაშინ ეს სიმღერა. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, მუსიკა შენ გეკუთვნის, ტექსტი?
1: ტექსტიც მუსიკაც ჩემი, არანჟირება ზაზა გოჩიტაშვილი.
0: ზაზა გოჩიტაშვილი. კი ბატონო, ცოცხალი შესრულება ფატი ბროლაშვილის სიმღერა მენატრება მიწაწყალი.
2: ცოცხალი შესრულება გადაცემაში თაკოსთან.

0: არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო.
1: ძალიან დიდი მადლობა. იმდენად გრძნობით შეასრულე, არა და ვიცი რომ ემიგრანტობა არ გამოგიცდია და იმდენად გრძნობით ასრულებ, რომ რაღაცა იფიქრებს ადამიანი, რომ წლები არ იმყოფებოდის საქართველოში.
2: დიდი მადლობა, მაგრამ ჩემი თავით არ ვარ კმაყოფილი, რადგან წეღანა აღნიშნე, ხებით ხარ რაცა. არ მიყვარს აი ასე ცოტა ვერა, მაინც ადამიანი როცა უფრო უკეთესადაც შეიძლებოდა.
1: არა, რატო, კარგი იყო, რა ვთქვია, გზნობით იყო, გულწრფელი იყო და სხვა რაღაცა.
2: გზნობით არის დაწერილი და რა თქმა უნდა, გზნობით მოდის.
1: თავარი ეგ არის, ჩემო ფატი, რომ გულიდან წამოსული იყოს ეს ყველაფერი, თორე სმენელი ალბათ ამას ყოველთვის ატყობს და ხვდება. და სწორედ ალბათ ამიტომაც უყვარს შენი შემოქმედება და შენი რეპერტუარი. ეხლა ვისაუბროთ უკვე სიმღერაზე, მე რომ მენატრება.
2: აი სიმღერა, ну, წეღან დავიწყე, მაგრამ ეხლა უნდა ვისაუბროთ ამ სიმღერაზე. ზოგადად სხვის სიმღერებს ნაკლებად წერ. ყველა სიმღერა მომწონს. ყველა მომღერალს სიმპათიის და მოსმენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის რაღაცა კონკრეტული სიმღერა, რაც თუნდაც შეიძლება ითქვას ბავშვობიდან მოგწონს. და ეს სიმღერა მათ შორის მომწონდა ბავშვობიდან. და ვიფიქრე რაღაც მართლა სიახლით ამ ხელა პაუზის შემდგომ ვიფიქრე რაღაც სიახლით და სიახლე, რა თქმა უნდა, ჩემის ავტორო სიმღერაც იქნებოდა.
1: და ალბათ იქნება კიდეც, რა?
2: კი, იქნება აუცილებლად, თუმცა ეს უფრო სიახლე იქნება მსმენელისთვის, რომ რაღაც პაუზის შემდეგ ფატი ბროლაშვილმა სხვა მომღერლის სიმღერა შეასრულა. ძალიან მომწონდა ეს სიმღერა. და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო რომარცხილაძის და დიდი სიყვარულით მინდა აქედან ვუთხრა ჩვენს ლეგენდა მომღერალს. ყოველთვის მიყვარს მისი სიმღერები და განსაკუთრებით მიყვარდა ეს სიმღერა და

0: გამოვახადა რომ მარცხილაძის და დიდი სიყვარულით მინდა აქედან უთხრა ჩვენს ლეგენდა მომღერას ყოველთვის მიყვარს მისი სიმღერები და განსაკუთრებით მიყვარდა ეს სიმღერა და რაღაცნაირად ვერ ვბედავდი დარეკვას, თუმცა ვიცი რომ
1: გაბედებულო.
0: კი, ძალიან კარგი ადამიანი და მართლაც კარგი ადამიანი და მადლიერება მინდა გამოხატო იმისთვის, რომ ერთი წუთი დაუთქვია არა პირიქით მითხრა რომ ჩაწერე, შეასრულე და ისიც ვთხოვე, მეთქი თუ შეიძლება რადიო არ დაიდადოს პრემიერა, გავაკეთოთ გარდაიდადოში, კი მითხრა რა თქმა უნდა, მეთქი ავტვირთო ჩემს ოფიციალურ არხზე და დამდაყდა. ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება. ჩავწერე ძალიან ფრთხილად, მოვეკეცი ამ სიმღერას, ზოგადად შენს ავტორო სიმღერას როცა წერ, როგორც გინდა, რანაირადაც გინდა, ისე გააკეთებ, თუმცა დაძაბული ვიყავი და ვარ დღემდე, არ ვიცი როგორ მოეწონება. არ ვიცი როგორ მოეწონება, რაღაც ცოტა ჩემ რა თქმა უნდა მელოდიური ხაზი არ
1: დაირღვა
0: და არც ტექსტი, ტექსტი გოჩა ლორია არ დამირღვევია, თუმცა არის რაღაცა ცოტა ჩემ სტილში, ჩემებურად რაღაც მოვაკელი და
1: ხო, მეც მისავ შენებური ვერსია შემოგთავაზე, ეს ყოველ საინტერესოა.
0: შემოგთავაზე და ისევ და ისევ დიდი მადლობა რომ აცხელაცეს დიდი სიყვარულით რაღაც
1: მოვიკითხოთ კი ჩვენი ეთერიდან ლექსის ავტორი ესე გოჩა ლორია გახავთ და მეყვარს ასევე მის შემოქმედება და სტუდიას არ ჩაიწერა და არანჟირება
0: საზა გოჩიტაშვილთან ჩაიწერა ეს
1: ტრადიციულად ესე იგი ხო როგორც ყოველთვის ძირითადად 99% შენი სიმღერა
0: დიდი მადლობა ზაზა გოჩიტაშვილს მინდა გადავუხადო დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო არ დაიდარდოს თქვენ მიყვარხართ ძალიან
1: მადლობა ჩვენც ასევე და მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცო დაბადების დღე.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: პირველი ვარ ფაქტიოდ ესა გამონდის ვინც გილოცოს დაბადების დღეს და მინდა გისურვო რომ ჯამსეობა პირველ რიგში რაც ყველა ადამიანს სჭირდება. შენი სურვილების ასრულება, საერთოდ რო იციან ხოლმე, რო აი გისურვება ამას. იქნებოდა მე არ მინდა გასულა, სხვა რაღაცა მინდა და მოდი გეწყვი რომ უბრალოდ აგისრულდეს ყველა ის სურვილი, რაც გულში გაქვს, რასაც შეიძლება თქვა, რაც შეიძლება არ თქვა, ხო? შენი სურვილების ასრულების პერიოდი ყოფილიყო სხვალინდელი დღიდან და ყოველთვის საუკეთესო ქონდა.
0: ჩემოძიფასო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო. და რა თქმა უნდა, კარგს გისურვებ,
1: როგორც
0: ანალოგიურად მეც ძალიან გულში ხარ, ძალიან მიყვარხარ,
1: ძალიან ჩემი ხარ.
0: და მინდა დიდი მადლობა ამ სმენელს გადავუხადო. აი ამ პაუზის დროს რომ მაინც ფატი პროლაშვილი ახსოვდათ და ასე ვთქვათ უსმენენ ჩემ შემოქმედებას, დიდი მადლობა მიყვარხართ და რაღაცნაირად ვფიქრობ რომ ეს სიმღერა რომელიც დღეს უნდა გაპრემიერდეს ისედაც მსმენელს უყვარს არა ფატი პროლაშვილი თეს რომ აცხილაძისგან უყვართ და
1: თუმცა ქალის ვერსიაც საინტერესოა ნახე
0: აქვს
1: ძალიან სხვა მონატრება იქნება ჩადებული
0: მინდა აღნიშნო ბევრს აქვს ეს სიმღერა ჩაწერილი მათ შორის ქალბატონებსაც და ნუ ვფიქრობ ჩემს მსმენელს რადგან ეს სიმღერა ყოველას უყვარს შეიძლება მოეწონოს და წინას არ მადლობა
1: მინდა გადავუხადო აი ინტერნეტში როდესაც იჭურთება YouTube არხზე
0: რა თქმა უნდა ჯერ არ დაიდადოს ექსკლუზივი და
1: მე უკვე აი ალბათ დღეს აი დაიწერთავ ხო უკვე
0: აი იჭურთება დღეს
1: კარგი ჩემო საყვარელო გისურვებ წარმატებებს და ყველაფერს საუკეთესოს და
0: სიმღერების
1: ასრულებას და რაღაცა ლამაზად დაემთხვა. ხო, გაქვს დაბადების დღეს სიმღერას ვაპრემიერებთ ან ისეთ სიმღერას, რომ ნამდვილად დიდი პასუხისგებლობა არის, როცა მსგავსი მუსიკოსის სიმღერას ასრულებ.
0: ნამდვილად და დაძაბული ვარ, არ
1: ვიცი. აი, ხო, რაღაცა ხარ დაძაბული, ჩაიწერ, ყველაფერი ხომ გავაჟღერო.
0: ანუ თვითონ ავტორს მოეწონება თუ არა ეს ჩემთვის.
1: დაძაბულია მოეწონება. რომა ეტყობა კიდეც, ანუ ყველა მუსიკოს ქართულ ესტრადაზე ვინ არის ისეთი და ვინ არის ასეთი.
0: ისევ და ისევ მადლობა მინდა გადავუხადო და მიყვარხართ, მადლობა არ დაიდადოს გიორგი შენიერაძეს და ჩემო უსაყვარლესო თაკო. ყოველთვის
1: მახარებს
0: შენთან სტუმრობა.
1: გილოცავ კიდევ ერთხელ ხვალინდელ დღეს გილოცავ შენს დაბრუნებას, მობრუნებას და
0: ძალიან მალე ჩემის ავტორო სიმღერა.
1: კი ბატონო, გელოდები შემოდგომაზე, თან შემოდგომა ძალიან მიყვარს მე და შემოდგომაზე გელოდები შენი ყოე საავტორო სიმღერით. ასე ვთქვათ, თუმცა საინტერესოა სხვისი სიმღერის შესრულებაც. თან შენებური ვერსიის წარმოდგენა.

0: ფატი ბროლაშვილი, ესე იგი ლექს ავტორი გოჩა ვორია გახლავთ, მუსიკა ეკუთვნის თავისთავად რომა რცხილაძე,
1: შემსრულებელიც რომა რცხილაძე.
0: აჰა. Ну, вообще всё шеха,
1: всё.
0: Да, ზე სტუდიაში, ანუ ზაზა გოჩიტაშვილთან ჩაიწერა სიმღერა. მადლობა და წარმატებები.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
2: სახსი შენებ აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC.

0: ყველა საერთაშორისო სტანდარტს ევროსტილი ნდობა რომელსაც ვამართლებთ მისამართი სტანისლავსკის 2 გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია ტელეფონი 591 32 53 53
1: რიქში იქა ციფრულა დაქა ბარიერები თიქა გარეში აქა 9-ის გადალახვის გარეშე საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოს თან. 2 38 30 30. დარეგე და არ დაიდარდო.

0: მიხარ რაგინა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დავბრუნდები ჩუმად გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში ჩა

0: გითხარ რა გინდა.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო, მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მოუს

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
0: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამო შევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი, მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%.

0: 10%-დან.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგ ცოტ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: Solo concertia? Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. Дареге, да, арта и дарто.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა აგაიდარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ძველი თბილისის გულში დელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-77. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G. 577-71-76-72.
2: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

კარი დაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგცხინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს. დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა.

ძაზე წარწერა მე შენ მიყვარხა ღიმილით გამებუტე ძულ ჩემთან დაიხუჭე

კარი გაიხურე. კარი გაიხურე. უბერავს როცა მოწინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის 18:53 წუთი, ეს არდაი დარდოა, ეთერშია თაკომელი ქიშვილი და 22 აგვისტოს პროგნოზი. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი თითქმის ყველგან, ხვალ სრულიად საქართველოში, ანუ დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში და ჩვენს დედაქალაქში. სოხუმში იქნება 35, მესტიაში 25, ბათუმში 28, ზუგდიდში 19, ოზურგეთში და ფოთში 23, ქუთაისში კი 16 გრადუსი სითბო. ციხეში, ბორჯომში, გორში, თელავში 31, სურამში 25, ცხინვალში 29, რუსთავში კი 35 გრადუსამდე დაცხება. ჩვენს დედაქალაქში 33 გრადუსი იქნება, 18 საათსა და 53 წუთზე კი თბილისში 31 გრადუსი სითბოა. ავსო ჩადუნელი და პოპური სიყვარულზე, ჩვენს ტალღაზე. შემდეგი საათის საწყის კი 3 საათიანი თხოვნები დაგველოდეთ, ეთერშია თაკომელი ქიშვილი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ მანქანას ფლობდათ ან ხალხებს დაგჭირდა უკულიზინგი მოგოში სწორედ შენთვისაა. აიღე ფული ნახევარ საათში და გამოიყენე ნებისმიერი მიზნობრიობით. გატალის საკომისიო 0%. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6000 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედი აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანი. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.

0: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-17. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-711-6612.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც მაღופილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვისუფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: საღამო მშვიდობის, დროა დავიწყოთ სამსათიანი თხოვნები ჩვენ სტალღაზე და გავესაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
10: მოგესალმებით, ჩემო თაკო, როგორ ხარ?
9: კარგად, შენ როგორ ხარ?
10: კარგად, ლიზის დარატის მოვიკითხავ, დიდი სიყვარული.
9: ძალიან დიდი მადლობა.
10: აბა, სიმღერა მინდა. მოდი დღეს ჯემაი აიღოთ.
9: დიდი სიამოვნებით მოვისმინოთ ჩემი ჭიამაია, რომელიც მეც არანაკლებ მიყვარს. ვისვაჩოქოთ?
10: ვიცი რომ მიყვარს და აი ასე გადავწყვიტე რომ მომეთხოვა ჭიამაია.
9: აჰა. მადლობა.
10: კარგი სიმღერაა, კარგი. ყველა კარგი სიმღერაა, გაქაც მართალია, მართალია.
9: მადლობა, დიდი მადლობა.
10: და კაი, ეს სიმღერა იყო. ამ სიმღერებს შენ მოგიწუნებს, სიმღერას მოგიწუნი, ლიზის დარატის მიუძღვნი დიდი სიყვარული, ჩემ ფერია ხათუნა გოგოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარული, ასე ქრისტინამ და შემზიკოსთან ერთად და ყველა ერთ მსმენელს მოვიკითხავ, ვისაც ყოველთვის ვკითხულობ და მკითხულობ და ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ დიდი სიყვარული. დაგემშვიდობები, წარმატებები.
9: მადლობა ამის დაგემშვიდობების, საუკეთესო სურვილები ჩვენი საყვარელი ნანაჩკა. გავაცილეთ არ დაიდარდოს ეთერიდან, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ დაიწყოთ ხოლმე აქტიურად.

0: ეთერშია თაკო.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მე შეснахვას არველი არველი არასდროს თუცაბედი არა ცდენს კაცსა ერთხელ გულის ცოლს ალბათ ახლა გვიან არის სევდიანი ვერივა შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლე სავენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ.

თან დამყვება ისევ შენია ჩრდილი გავდივარა თან დამყვება.

0: ალბათ ახლა გვიან არის დაგდიანი დავთება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ
1: ჩემთვის ყველაფერი ხარ გიასურამელაშვილი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას ამჯერად SMS-ები ამოვიკითხოთ ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო გთხოვთ გაუშვათ არსენ ჯამალაშვილის ვერა კი ბატონო თაკ რომელიმე სიმღერა შენი გემოვნებით გააჟღერა ძალიან გთხოვ გეცხნება შენ და ყველას ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოსო კი ბატონო დიდი სიამოვნებით გავაჟღერებ აუცილებლად ჩემი შერჩევით რომელიმე სიმღერას და გაჩუქებთ ყველას დიდი სიყვარული დათუნამ გელა ძის ახალი სიმღერა თქვი გთხოვ გაუშვი კი ბატონო ეს გახავთ დუეტი სიმღერა დათუნამ გელაძე და დიმასი და სიმღერას ახალწოდებით თქვი რომელიც ძალიან ძალიან მომწონს და მოდით მოვისმინოთ ასევე არსენ ჯამალაშვილის არეკლამო რგოლის დასრულებისთანავე სიმღერა ვერა და კვირისიტის ფარგლებში ჩემს მიერ შერჩეული სიმღერა შენ ხარ ყველაფერი მერაბ საფეშვილი

0: რეკლამა. ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILA 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2016-11-12. გვეწვიეთ ფილიალი.

0: ადგილებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44-44.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

თურმე რაოზომად მყვარები ხარ. მიხვდი, როცა ყველაფერი მორჩა, როცა უკვე ერთად აღარ ვართ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი. უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე ისრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-77. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამო მშვიდობის, ვაგზელებთ თხოვნებს და გავესაუბროთ მორიგ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით. გამარჯობა, როგორ ხარ?
2: მადლობა.
1: მე კარგად ვარ, დიდი მადლობა მოგეთხვისთვის. მიხარია რომ გვისმენთ, ჩვენთან ერთად ხარ. და წავედით ახლა გითხარი, აბა რომელი სიმღერა მოვისმენოთ?
2: თაკო მესიჯი რატომ გიქცნობ?
1: ეხლა მომიგიქცე წინა ჩართვაში და რა ვიცი, აბა.
2: შენ მესიჯი არასო, არასო.
1: შენ სადაგზავნი მართლა დედას გაფიცებ, მითხარი სადაგზავნი.
2: არ დაიგატო.
1: აბა შენი SMS არ მოდის და ხვევის მოდის? აა ფან პეიჯზე გულის ხო?
2: Facebook-ს გულის.
1: აა მე Viber-დან მომიკითხე ახლა. უკაცრავად. Viber-ს არა ვარ
2: მიშულა
1: Viber-ა. არა პრობლემა, მომიკითხავ შემდეგ. შეხო მითხარი რომ ეს სიმღერა მოვისმენ.
2: რომელი სიმღერა? ამ სიმღერის ებრაელი სიმღერა.
1: ხარტო ებრაელი ალბათ ხო? აბა სიმღერა ტექსტი. ტექსტი რაღაცა თქვი, როგორ მიხვდა?
2: ამ სიყვარულ ნასო შენ გიყვარს?
1: აა შენი სახელი დავარქვიო თუ რაღაცა?
2: ო
1: არ გვაქვს ექსი ვერ.
2: ებრაელებთან არა, ბიძაშვილ მომიდაში.
1: კი, კი, მაგრამ იცი რა არის? ვიცი ექსი მღერა, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს.
2: არ ვარ.
1: არა.
2: ისა, აბა სანდრებ დავანთებ ექსი მღერა.
1: დაო,
2: შეიძლება
1: შეიძლება. აა, სამსლებს დავანთებ. გვაქვს ის სიმღერა?
2: ბაზაში რაღაც
1: ადამიანი. აა, ნუ ეხა ამ ორი სიმღერით არ განისაზღვრება ეხა ცხოვრება.
2: აა,
1: ნუ ეხა ორი სიმღერით რატო განისაზღვრება? ეხა თუ არ გვაქვს, არ გვაქვს.
2: მაგრამ მანდადებს მაქსიმერეში.
1: შეგიძლია ჩართო მე.
2: საჩაო.
1: რა ვიცი,
2: მე. აი, მაშინ, აი, მაშინ ისე გააკეთე. ის რა სახელმწიფო ურსახელებს სიყვარულზე გავხუშოთ.
1: აჰა, კარგი.
2: ვისაც სიყვარული უნდა, იპოვის სიყვარული.
1: რავი, სიყვარულს ძებნა აჭერდება, მე ესე ვფიქრობ, თვითონ.
2: და მეორე კიდე აუცილებელია აღსარება.
1: აღსარება, კი ბატონი. მადლობა და კარგად იყავი.
2: კარგად
1: იყავი. ნახვამდის. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და ლეგენდა სიყვარულზე გია დავითიანი.

მან ამ ცხოვრებით გავიხარე. როგორც ყველას მეც ცრემლები მდიოდა, დროვადარე მეც სხვებივით დავიღალე, უფალო სხვებივით მილხინდა დიოდა. სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე, გარდა სულთა სახელები მიცხონე. ასი წელი თუნ ვიცოცხლო მათქმები, უფალო ცოტა ხომ, ცოტა ხომ ვიცხოვრე. უფალო შეგვიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხოვრე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ძველი თბილისის გულში გელოდებათ რესტორანი მარანი, უგემრიელესი ქართული და ევროპული სამზარეულო. ყოველ პარასკევს, შაბათსა და კვირას თქვენს განწყობაზე იზრუნებენ ლიკა დოლიძე და ლაიკ ბენდ. საღამოს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს დიჯეი შექმნის. გელოდებით ყოველ დღე 12-დან ღამის 12 საათამდე. მარანი, ძველი თბილისი, გრიშაშვილის 11. ტელეფონი 2-22-88-77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამ დროა.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

საღამო მშვიდობის დავიწყოთ კი არა და გავაგზელოთ თხოვნები და აი შორინას SMS მოუსწარი დღეს, იმიტომ რომ გუშინ ძალიან გვიანა მოვიკითხე და რაღაცა მომერიდასავით. მე მგონი უკვე თხოვნების ბოლოს მოხდა ეს ყველაფერი და მოვიკითხავ ჩვენს ოქროს გოგოს. ყველაფერი საუკეთესო მინდა გისურო, შორე, გამოჩდი, ნუ დაიკარგე და გაკოცე ძალიან ბევრი, ძალიან მიყვარხარ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მინდა მოვიკითხო ჩვენი მეუღლე რევაზი და უთხარ რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება, გთხოვთ გავშოთ სიმღერა თქვენი გემოვნები, დიდი მადლობაო. თაკ ძალიან გთხოვ გავშოთ ჯგუფი ბანი ელანძე, მშვიდობიანი საღამო თაკუნიო, დიდი მადლობა თქვენც ასევე, მშვიდობიანი და ბედნიერი საღამო. და მოდით ჩვენი საყვარელი შორინასთვის გავაჟღეროთ სიმღერა, მე ვიცი რომ სიმღერა ძალიან უყვარს მას. ისე მიყვარხარ მანანა თოდაძე, ეკა თარგამაძის სიმღერა. 10 საათამდე ერთად ვართ, ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს ყველას კიდევ ერთხელ გისურვებთ. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. ჯგუფი ბანი შემოგვერთდება აუცილებლად, აუცილებლად მოხდება ეს ამბავი. 10 საათამდე თხოვნებსაც გავაგზელებთ, იაქტიურით.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ეთერშია თაკო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: რატომღაც რაღაცა რჩება მუდამ.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: შენი ოცნების მაქანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G, ან დაგვიკავშირდი 0322-2456-ში და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: შენ ხარ ყველაფერი, მერაბ სეფაშვილი და მისი შესრულებით ახალი სიმღერა, ძალიან მაგარი სიმღერა და საღამშვიდობის.
1: საღამშვიდობის და ლამაზების დღეს.
0: როგორ ზანდები, როგორ ხარ?
1: ენაცალი, მართლა ჩვენი ცხოვრების ქალღმ ერთი ხარო. ვაცოცხლებ,
0: ვაცოცხლებ.
1: იმუს რო გვაძლებ, სიყარულო.
0: მადლობა.
1: მე მინდა შემოგთავაზო შენ
0: გენაცალი.
1: აა საბრეგძელო ჩვენს ხათუნა ბულბულის დედიკოს სადღეგრძელო რომ მე მინდა ჯანმრთელობა, გამოკეთება, უკეთესობა, წისვა, წარმატება ასამდე ყოფილიყვეს კარგად და ჯანმრთელად და მინდა სიმღერა სიხარულო დედაზე.
0: დეა
1: მადლობა.
0: კაცნიდებს. ნახვამდის, მადლობა. კარგად ვანდებოდეთ. ნახვამდის. მოვიშვინოთ სიმღერა დედაზე.

სიტყვები მშობლის უსახვალესი. ახლა ჩამესმის მოგიკ

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-8888-76. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-8888-76.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსინორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგერებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტი

0: Tgradi produkti, Tgradi tsarmoeba, tsarmatebis 15 tsliani istoria. Gchirdeba tanxa strafa damartivat. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
5: ვიყო პატერი.
3: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
6: მას ვერც კი ვხედავთ.
3: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ვერ ამღერებს ვარდების სუთქვა ხახაჩოს ფერმი ალბათ სიმღერა თუ დამანათლეს

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამო მშვიდობის, თხოვნები გრძელდება და მოგესალმებით.
1: კიდე საღამო მშვიდობის.
0: აა გისმენთ ყურადღებით.
1: აა მე პატარა ქართველი ვარ საქართველოს თემიშვილი. წავიკითხო? ხო.
0: გისმენთ.
1: წავიკითხო რა ვიცი. სული ამუბრინდა სიზმრის გალი და რაღაც უდიგსნო რაღაც გაირინდა. ეს რა სიზმარია, ეს რა სიზმარია. ამ გზით არასოდეს მე არ მგზავრია. უსმენ გაოცებით 5 კილო ყავი ვიწე ვიღაცისკენ ხელებს მიბორკავენ, აღარც მადავებენ, აღარც მაჩხუბებენ, მხოლოდ მაკავებენ, მხოლოდ მაჩხუბებენ. ეს რა სიზმარია, ეს რა სიზმარია. თაკუ ამ გზით არასოდეს მე არ მგზავრია. მინდა ერთ ლექსს შენ მოგიწყונה.
0: კი ბატონო.
1: აჰა. შენ გონია გამექცევი, ფეხთა კიდევ წაიქცევი, ჩემმა ხეში გაებმები, სიყვარულით აღივსები, განა რამეს. ისეთ ვითხო არა მარტო ჩემთან გიხმობ თუ კი ვინმე ჩემზე კითხოს უთხარი რომ მე არ მიცნობ მინდა ოცმა მცირე სიტყვა სიყვარული მინდა ვიგზნო როცა გნახავ გეთქვი თვითონ ყოველ რამ ჩემზე ვფიქრობ ერთი რამე მინდა კითხო
0: მადლობა
1: არაფერს
0: მადლობა და ეხლა რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ეხლა გაუშვი რა იცი? ციკლაურის იყიდება საქართველო. ვინ რას ყიდის, ვინ იცის? და მეორე სიმღერა, მეორე სიმღერა. მეორე სიმღერა გაუშვათ. გავიშენი გემოვნებით რა წინდა ის.
0: კი ბატონო. მადლობა ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ნახვამდის მადლობა ალექსებისთვის, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო და ივერიამ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: სოლო კონცერტია. არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: თანხა გჭირდება.

0: ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები ერთ საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეკმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: გაწუხებთ გულწმარვა. ობეპრაზოლი

0: გობენ სინორმონისგან, სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენ სინორმონისგან, იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენ სინორმონისგან, ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

მინდა სიყვარული ზურა ხაჩიძე მისი შესრულებით ახალი სიმღერა რომელიც ექსკლუზივი სახით ჟღერს ჩვენ სტალღაზე და სრულდება ნელ-ნელა ჩვენს ეთერში მუსიკალური ხოვნების შესრულება გაგვეთიშა რადიო მსმენელი დაველოდოთ ახლა დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს ვინც დაასრულებს ხოვნებს და SMS-ებით ნახოთ. საღამოშვიდობის, გთხოვთ გაუშვათ 113 ხის რომელიმე სიმღერაო. ნახოთ აბა. ანსამბლი მეტეხი. რომელი სიმღერა გავაჟღეროთ? შენ მეფიქრები, მაშინ ეს სიმღერა იყოს, აქვე მე დაგემშვიდობებით ყველას საუკეთესო სურვილებით. ეთერში იყო თაკო მელიქიშვილი, მშვიდობიანი ღამე, ბედნიერი ხვალინდელი დღე და ხვალაც ერთად ვიქნებით, ასე რომ ხვალამდე ნახვამთ.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g.
1: მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
4: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
5: ვიყო პატირები.
3: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
7: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არტაი დარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს. ადექი, ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად. არ დაიდარდოს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავაცებს. გამოგენებსაც განაცხადეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არ დაიდარდო.

0: აუზიე, კიდე უფრო აუზიე, ბოლომდე და...
1: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: შეგირევა ჭაღარა.
1: აი, ახლა იწყება შენი საყვარელი სიმღერა.
2: ატექი, იცეკვე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ახები ჯორას აღმოა ნახე რა განწყობა არ მოდუნდე არ მოდუნდე ვაგრძელებთ
1: შენი ჭირიმე შენი
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ, ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდოთ.

0: იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
1: ადექი, იცეკვე. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: აი ახლა იწყება შენი საყვარელი სიმღერა.
1: ატექი იცეკვე. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: არ ადამიანო საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ორი წამი დადგიეგ ჭიქა. ორი წამი დადგიეგ ჭიქა და იცეკვე. აი ნახე რა მოგასმენინო. ნახე ბიჭო რა მოგასმენინო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ნახე ვიდეო რა საღამოა. ნახე რა განწყობა. არ მოდუნდე, არ მოდუნდე ვაგრძელებთ.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ადექი ისეკვე
1: დღისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

ესაცმელი გამიშდა ვიტოშები სიცივით ძირს მიწა მიხიცინებს თავდივარ და ვიცი

ცხრამზითაც რომ გვასხივებდნენ რა უფლებით გრიალებდა ჯანმრთელობთ

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

დაბინარის ის ახალგაზრდა ქვაზე რომ ზინავს ღვინის ფოთლები გულში ჩაუგრავს და ისე ზინავს ლოთი ბიჭია ის საბრალო ცოდვილი ძალზე ცხოვრების ფასი მას დაუკარგავს ამ ქვეყანაზე.

სულში ჩაგიფრენო ისევ დაგავლილია უნდა მოგეფერო ეგონა

აგურით აგურით გავრდიმანდული კამათები და ნახდა ცივარული და

რომ არიღო დაჩაგრული თავარი აქონდეს ფული რომ არიღო დაჩაგრული

გული ხომ ხელის ჩუჩქია, მაგრამ არსებობს საბონი, უბულოდ ყოფნა პუჭია, ფულს უყვარს ტკიცე პატრონი გუნდი, მთავარია კონდეს ფული.

0: ჭეშმარიტად ქართული არომატი ყველანაირი გემოვნებისთვის. რადიო არ დაიდარდო.
1: მოდი ბიჭო დაჩამირთე რადიო, მოდი ერთად მოვილხინოთ ძალიან ხოლმე.

დავლიოთ არ არის გვია და ჩემზე იყოს ამ სუპერისვალი თვით სიკვდილისაც არ მაშინია